verwerklik wanneer jy jou eie menslike verwagtinge vooropstel en dit deur mekaar klits, as ek dit so mag noem, met wat Christus eintlik kom doen het. Aardse politieke verwagtinge en 'n hemelse koninkryk val nie altyd presies saam nie. Vandaar hulle verwagtinge wat aan skerwe lê. Derdens, as 'n mens na hierdie twee manne kyk, tref die manier waarop Jesus vir hulle nuwe hoop gee jou diep in jou hart. Hy lê vir hulle die skrif uit en verduidelik vir hulle wat die Bybel presies oor Jesus leer. Hy stel, as hy so met hulle praat, hulle verkeerde verwagtinge en persepsies uit die skrif uit reg. Hy korrigeer hulle, hy help hulle. En as hulle hom uiteindelik herken en hy uit hulle gesig verdwyn, dan sê hulle reguit: "Het ons harte nie warm geword toe hy vir ons die skrif uitgelê het nie?" Kan ek vandag vir jou sê, die Bybel, die woord van God, is voorwaar 'n antwoord vir moedelose mense. Maar dit is toch so jammer dat hierdie bron, namelijk die woord van God, die bron van hoop, eintlik deur baie mense afgeskeep word en eintlik nie meer geken word nie. Dit is eintlik in 'n groot mate nie meer deel van almal se lewens nie. Daarom wil ek jou vandag aanmoedig en sê, begin sommer vandag om weer 'n paar tekste van hoop te memoriseer. Skryf dit neer, skryf dit op 'n vel papier, sit dit op jou rekenaarskerm en herhaal dit vir jouself en kyk wat gebeur. Want my vriend, ons soek baie keer hoop op baie plekke, maar ons stap elke dag by die mees basiese bron verby, die woord van God, die skrif, die Bybel. Ek bid vir jou vandag, my vriend, dat die Here sal help dat jy en ek sy beloftes in sy woord sal raak sien en dat ons dit ernstig sal opneem. Sal ons ook dan nou aan die einde van hierdie dag dalk kan terugkyk en sê, waarlik, ons hart het ook warm geword toe hy uit die skrif met ons gepraat het en dit vir ons uitgelê het.

Jy het pas geluister na die lied There Will Be A Day, 'n dag wanneer daar 'n opstanding gaan plaasvind, waar daar nie meer trane en hartseer en pyn en selfs die dood meer gaan wees nie, waar ons in heerlikheid Christus sal sien soos hy is en deur daar dieselfde heerlikheid getransformeer sal word. Jy het pas na pastoor Steven Enslin geluister en gepraat oor die Heilige Gees se teenwoordigheid en werking in ons en die analogie van die Emmausgangers gebruik en ons ook in hulle skoene en voetspore geplaas waar ons harte ook vanoggend en ek bid dit ook in jou hart vanoggend ervaar sal word dat die Here teenwoordig is, dat hy wandelend saam met jou stap en dat hy in jou lewe homself en sy hart openbaar. Hy is ingeskakel hier op Radio Namakoland op hierdie pragtige dinsdagoggend die 6de Oktober 2026 en wat 'n verrassing vir my persoonlik om op te kon staan en die nat weer te kan ervaar. Die winter is nog nie heeltemal verby nie en dalk sê dit ook vanoggend vir jou, jy dalk onder die indruk is, 'n seisoen is verby en sekere dinge wat moes plaasvind het nie plaasgevind nie, maar die Here het nog steeds die laaste sê. Sy tydsberekening is perfek en mag jy ook vanoggend die uitstorting van die Heilige Gees, die seëning en die reën van die Here op jou lewe persoonlik ervaar. Bly ingeskakel, 6:45 luister ons na Dominee Ryan Brits met uit die woord en ons seën jou ook vanoggend met Willie Ber en hierdie lied David Hart. Mag jy ook vanoggend in dit en deur dit geseën word.